na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubronko suante no ose mi se meye ya mi nsei da uye bubronko suawate se nyame si ube ye ya won sei wa.